0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javite se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Aleksandra Radović iz Petnih žila.

0: Vaše to radio je namesteno na 105 zapirka 2 FM. Uživajte so Bubamara, vašiot najdobar sovozač.
1: Radio Bubamara.

bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona i sam.